Mini wa utama kosaza loko vatele kuta tongala ne kaya seva yima la sangweni vani shaweta avakusala ne tavona eta yehi ha ha tasita mpana mwaletia inga vula eri kumwa wesi mamati mwaletia inga vula mamana yehi yehi yehi.